0: gì là gọi lọ ly quýnh vợt để cô lợn nhậm. Tại cô lợn hẳn nhậm mà, cũng điểm xuyên hữu nè.
1: Xíu xíu có bệnh như lại như trầm trọng. Ngô phơ tăng có sợ hơi huyền hạ cười ra. Xíu xíu tím cá liềm hẳn nhẫm nhược à.
0: Như là giảm dài cầm ừ, giảm dài cầm. Xíu xíu tôi hay là như cấu cây hành xây.
1: Cô là xíu xíu thế mình nghe cao dầu quảng phủ. Nị giống mũ mê xuyệt hoa yêu thục biên cầu cổng cả. Nị giống mê mê liệu cái xâm nhuyện. Nị cổng lắm. Chúng yếu nị cái hậu xì. Nị hãy màu lùng trống tí á. Nhưng mà hãy cản tăng tí á nị cổng lắm.
0: Gì là phong nhuệ trường trung cái cao trình bên ngoài hay phùng tràn cho hay khó dầu khó mũ xíu xíu nhị tùm sư yêu thùng dâm hỏi yên con mẹ ghê ghê ghê chị yêu sân hầu xì mũ quan trọng yêu y chịu sáng chinh cho tập lư bất cứ yêu ai kìm xì yêu mà phần gì là nị bong nó chủ cơ.
1: Ai mê gì à nị cổng á.
0: Chơi xíu xíu sinh ngôi san sợi. Yêu sang như say lệnh. Yêu cân. Yêu chân hủy sĩ như say lệnh. Nó cầu gì là chân xíu xíu mải quất như say lệnh. Cảm xíu xíu cho mũ hầm.
1: Cô là nên mũ cũng còn là xíu xíu. Nên mũ xì cơ.
0: Gì là Nên yêu to to bổ trọng.
1: Tất cả
0: xíu xíu hậu cùi. Sáng chỉ khi thấu hà.
1: Cô là bảo thầm hắn để nọ thì hồ hồ tí yêu xích hà lạ.